0: is Ben je coño. Ben je coño.
1: Los gezelligitos, donde está genitos. Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos.